0: no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Wetima ma jese wetima sori a me tua na mo intimidi aseda ni beko na ma kontan koy afre die na otwia ma kontan kra wa yenya media
2: etisi ntwa so ha se ya ne se oyire no ayare a oyare ye no wa kontan so ni muhudi
1: ni abe man ne se oy oy ni sa
2: ne bom gidu an kante na obaye ye
1: ne ye ye no
2: ana bo
1: ma kontan
2: ma kontan shira
1: sa
2: ama omodi ni ko baabi
1: ya din ko
2: baabi ya kanu nyasa
1: ya dio ne kanu
2: ni ko baabi so bo ko ya rie ni
1: ya dio ni
2: bo ko na wo se wa yo bi boni
1: eti
2: ji so ba panipa na chawo ansa na na hota ya rie ba
1: aba
2: eti wa kota na wo ye nsusu na djuma na se ohuhumani ji na ma na ya sa de no
1: ehe de ni ti mi nkire se ni okura boni bi se se ni ti mi nkire na nwa ba ya ni wo ye se wo nwa na ye mi ri ni sa
2: Ebe susu mi. Na ana na musu asembi. Ebra wo suda ye no. Ede na si wo da ye ni mu.
3: Ebra me sonda ye ni pa cho na me da wa me sonda ye no. Na o ba bi dia ba be bo sisi.
2: Enye ba ma.
3: Ye ba ma.
2: Da ye ni mu so ba na de.
3: Aba
2: na bo wo.
3: Ba na de aba bo mi. Fa de bo me firi wo no na me ye menti ni ananti bi mu. Na me kwen de ma nante bebre be kwa so fo hospital ye. Ti bra ka se wate. O di fo yin kan. O de me be ko ho no mo no. I don't know, Papa, or sorry, bear for 4 o'clock. Cope car by number 5 2 more than by. The minute Benny, I mean, you need to be, I say. I want to cry, Maban.
2: Just a 91 90 brandy.
3: A 90 brandy,
2: but be a little woundy. No more need to do class of Hobato.
3: Yes, I'm Hobato.
2: Oh,
3: and to be a buyer car, say, may yet. Gideon Cranton, why
2: you walk on to
3: them? You are quantum. I bear ya coffee. You're quite a bear, first a bear now, more than that. Me and Matimu say.
2: And you make a kind of mossy bang.
3: Timu abe na otumie no amebla no soso oyale o mudu no ko bebe o baa o se waye me bone to ba na mbusa se die bone na waye me ni mikro ho ni pa bebrebe wo fie ho so waye me bone aba me den wa ba bebu nkotodwe pa me chemu nti wanu pro busa me simi o kan ka simi mamu die me nko obusum bia ho
2: go ba bia
3: ko ba bia na me ko di futa ita
2: na me wu
3: aji amai
2: that's right
3: na se na me ko ya
2: ohere ba se me bemu ha na me so so da ye no o hu so
4: ba be sia na de aba bo no
2: e le sia aba bo no
4: that's right
2: e no ba ya kwantia no su wiye no
4: ade na ti
2: ba ma ka wono akase mu ya ba
4: ba ti ba ma
2: ai na ba ma no so da fom
4: wo wu kra o so akwa na no wonse
3: me ko oji amai wonti no so meti mi dia
4: ye fa no mo oji amai
3: no me fa no mra wono
4: okay
3: e ti wono na me ka ya no o ma anye omo tra ho hwe ya me ka we mka chom se ka da no akwa na omo me peka me fa no ko ji ama no no akwa kana sam wa so me da me so da ya ma so da ya hu se be ma
2: enya me se so su ba se me hu
3: ana dia dia
2: se ne se su su ba se me hu in the sense obi e wa so da ye ye ba di aba bo no o hu se nipa ni ye ba at the end of the day we su su mu tabi wa kwa nchane se gidi ankan tani wie ya ana ko ka ba ma
5: aduna ka ba ma
2: ne se nipa ne kwa ko ye sa dia no o hu o ba picha ana obeni
5: na susume ni pali ya bema
2: oso ya bema
5: what you say
2: that's right because the last time I meet the dance you ah na ma me no say ma wa brochire so omo so ya beifo in the sense say obeni akwanchere nya wiye no mko mu no me che say onini nuya
5: na ayi ne
2: na ayi ne ni mudi ya ne ma
5: eti nyabidi fo very good
2: eti when you come the sad dance no ya ma me e ba say wu so ba na dia ba bo wo ya do no kwachi bema no aya ho ho
3: aya me nwa bebre
2: e ti susu sa wuya na oya dan
3: susu sa an oya be for na say I do for I you know akwanchere na ya no na e ka no
2: na ko
3: ga se ko me
2: fa na me bi sa o u ba ya no ya mo bi di an ka se we na ya wana we na ya
3: o na cho da bi
2: won de o so wo ya akwanchere na o so mo nko
3: e
2: ja ko di se ya mo di bi an chere wo ho
1: da bi da bi da bi
2: se bi ya we na ya na se we na ya
1: da bi wa mo di
2: ba mo di bi an chere
1: wo se ya ya wie ni de o ya akwanchere de ya nko
2: na de be si wa chere bi ya no yet na ye mehu
4: ye mebi for me mebu ashe
2: ye fa choja eh do ka se mi se makọ akọboka ananti afie bebere
1: eh amam mi koko fuo kwa koko fuo kwa mi toni
2: koko fuo to
1: ya dia nso a ni hu amano
2: ba bi wa ukọ